0: tačno je 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 21. jul kroz istoriju povezuje književnost, nauku, sport i velike umetničke ličnosti. Novi datum 1899. rođen je američki književnik Ernest Hemingway, jedan od najuticajnijih pisaca 20. veka i dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Njegova dela Starac i more, Zbogom oružje i Kome zvona zvone prevedena su na desetine jezika i ostala deo svetske književne baštine. Hemingway je bio poznat po jednostavnom, snažnom stilu pisanja, ali i po avanturističkom životu ispunjenom putovanjima, ratnim izveštajem, lovom i ribolovom. Njegova ličnost postala je gotovo jednako legendarna kao i njegovo književno delo. 21. jul pamti 1951. godinu kada je rođen američki glumac Robin Williams, jedan od najvoljenijih komičara i glumaca modernog doba. Filmovi poput Društvo mrtvih pesnika, Dobri je Will Hunting, Gospođa Doubtfire i Jumanji učinili su ga ikonom filmske umetnosti. U sportu ovaj datum često donosi završnicu velikih letnjih takmičenja, dok u kulturi ostaje simbol kreativnosti, humora i moći dobre priče.
2: Zbog nje

0: Danicu, Balkan International, Chicago.
1: Način na koji novorođenčad dolazi na svet može da izmeni jačinu njegovog imunog sistema, kasnije i tokom života, ali i reakcije na lekove, među kojima su i oni koji spašavaju život. Nova studija iz Kine sugeriše da put od materice do sveta, bilo vaginalni ili hiruški, može uticati na to koliko dobro deluje vakcina protiv malih boginja. Deci rođenoj carskim rezom ta vakcina je posebno potrebna, a o detaljima govori analiza koju su sproveli naučnici sa Univerziteta Cambridge i Univerziteta Fudan Kini. Ona je obuhvatila podatke prikupljene od 1500 majki i njihovih beba. Oko 5% dece koje je data prva doza vakcine protiv malih boginja mlađe od jedne godine ne pokazuje odgovor antitela. Između 2013. i 2018. bebe rođene carskim rezom u Kini imale su oko 3 puta veće šanse da im imuni sistem neuspešno reaguje na vakcine protiv malih boginja u odnosu na bebe rođene vaginalno. Srećem, druga doza izazvala je zakasnili, ali snažni imuni odgovor. Ali za to zaostajanje je važno znati jer može pomoći u informisanju i poboljšanju politike vakcinisanja. U 2021. milioni dece širom sveta nisu dobili vakcinu protiv malih boginja, što je rekordan broj koji je u brojnim državama bio opasna prekretnica. Znamo da mnoga deca na kraju ne dobiju drugu dozu vakcine protiv morbila, što je opasno za njih kao pojedince, ali i za širu populaciju, kažu doktori. Bebe rođene carskim rezom su one koje zaista želimo da pratimo kako bismo bili sigurni da će dobiti drugu dozu, jer je veća verovatnoća da će njihova prva vakcina biti neuspešna. Imuni sistem novorođenčadi je uglavnom misterija. Istraživači se čak ne mogu složiti oko toga da li je beba rođena sterilna ili je već opremljena mikrobom iz materice. Također je nejasno da li je kod beba zastupljen i koliko mikrobiom ili crveni mikrobiom, kao i to kakvu ulogu ima dojenje u svemu tome. Od 2000. godine stopa carskih rezova se udvostručila širom sveta. Operacija sada čini oko 20% poređaja

0: zaspevana strana Balkana. Radio Balkan International.
1: Tačno je 18 časova na Balkanu.
2: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
1: 21. jul kroz istoriju povezuje književnost, nauku, sport i velike umetničke ličnosti. Novi datum 1899. rođen je američki književnik Ernest Hemingway, jedan od najuticajnijih pisaca 20. veka i dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Njegova dela Starac i more, Zbogom oružje i Kome zvona zvone prevedena su na desetine jezika i ostala deo svetske književne baštine. Hemingway je bio poznat po jednostavnom snažnom stilu pisanja, ali i po avanturističkom životu ispunjenom putovanjima, ratnim izveštajem, lovom i ribolovom. Njegova ličnost postala je gotovo jednako legendarna kao i njegovo književno delo. 21. jul pamti 1951. godinu, kada je rođen američki glumac Robin Williams, jedan od najvoljenijih komičara i glumaca modernog doba. Filmovi poput Društvo mrtvih pesnika, Dobri je Will Hunting, Gospođa Doubtfire i Jumanji učinili su ga ikonom filmske umetnosti. U sportu ovaj datum često donosi završnicu velikih letnjih takmičenja, dok u kulturi ostaje simbol kreativnosti, humora i moći dobre priče.

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Rat UEFA i FIFA, pravila koje su se primjenjivala na mundijalu, više ne važe. Predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin nije prisustvovao finalu svjetskog prvenstva između Argentine i Španije u znak protesta protiv FIFA. Iako je doputovao u Mexico City na utakmicu otvaranja između jednog od domaćina Meksika i Južne Afrike, Slovenac je odlučio da ne otputuje u New Jersey na finale zbog niza odluka koje je donela Svjetska fudbalska federacija. UEFA je posebno oštro reagovala nakon što je napadač Sjedinjenih Američkih Država Folarin Balogun izbegao suspenziju posle intervencije američkog predsjednika Donalda Trumpa. Upravo je taj slučaj bio jedan od ključnih razloga zbog kojih je Čeferin odlučio da bojkotuje finale. UEFA je tada osudila odluku FIFA, ocenivši je kao presedansku, nezahvatljivu i neopravdanu. Kada sigurnost u primjeni pravila više ne garantuju oni koji bi trebalo da ih štite, ugroženi su integriteti igre i kredibilitet takmičenja, navela je UEFA u saopštenju.

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Zvezda započinje put ka Ligi šampiona. Prvi rival je Larn. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod severnoirskog Larna u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje od 21 po srednje evropskom vremenu. Za beogradske crveno-bele ovo je prva evropska utakmica u sezoni 2026-27. Tim Dejana Stankovića u kvalifikaciji ulazi kao apsolutni favorit zbog renomea nekadašnjeg prvaka Evrope i ogromne razlike u kvalitetu. Zvezda je domaću sezonu otvorila ubedljivo pobedom 5-0 protiv Mačve, najavila je na najbolji način borbu za plasman u elitno takmičenje.

0: Radio. Radio Balkan International.
1: Tačno je 22 sata na Balkanu.
2: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
1: 21. jul kroz istoriju povezuje književnost, nauku, sport i velike umetničke ličnosti. Novi datum 1899. rođen je američki književnik Ernest Hemingway, jedan od najuticajnijih pisaca 20. veka i dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Njegova dela Starac i more, Zbogom oružje i Kome zvona zvone prevedena su na desetine jezika i ostala deo svetske književne baštine. Hemingway bio poznat po jednostavnom snažnom stilu pisanja, ali i po avanturističkom životu ispunjenom putovanjima, ratnim izveštajem, lovom i ribolovom. Njegova ličnost postala je gotovo jednako legendarna kao i njegovo književno delo. 21. jul pamti 1951. godinu, kada je rođen američki glumac Robin Williams, jedan od najvoljenijih komičara i glumaca modernog doba. Filmovi poput Društvo mrtvih pesnika, Dobri je Will Hunting, Gospođa Doubtfire i Jumanji učinili su ga ikonom filmske umetnosti. U sportu ovaj datum često donosi završnicu velikih letnjih takmičenja, dok u kulturi ostaje simbol kreativnosti, humora i moći dobre priče.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.